0: Sipa lupulun depare pada duden banyari jalan jalan yanang ge siam kiau marah ke sini di sallo
1: banyari jalan
0: yanang ge siam kiau Sipa lupo fel gima am kiau bamel ni ke dung majam Bai sam tala ke fel gima am kiau bamel ni ke dung majam